တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးဂျာတာဘီနီကနယူးဒယ်လီမြို့မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီချီဆာနာရဲ့နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အိန္ဒိယမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံလောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့မစ္စထာကာယီချီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။စနေမှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာကိုက်ချီကဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အာသာချက်တွေကိုအပြန်အလှန်အသုံးချပြီးပုံမှုခိုင်မာပြီးကျွေးဝချမ်းသာလာအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အလွန်အမင်းအရေးကြီးလာနေပါတယ်။ဒီနေ့စနေမှုအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီရှူတောင်းကနေဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတို့မှာတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအများပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုတတ်မှန်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီကလာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းဂျပန်ကနေအိန္ဒိယမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကိုယန်း10ထရီလီယံလောက်အထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီရေအတွက်ကိုနှစ်ဆတိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဓာတ်သတ္ထုလိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်နယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်း130လောက်ကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးလောက်ခတ်ပြီးရှေ့ရနေပါအကြာခြားတာပင်းနေမှာပြိုကျသွားတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုရဲ့အပျက်စီးတွေအောင်မှာပိတ်မိနေသူတူကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်40တန်းအရွယ်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကန်ယူတန်းပြည်နယ်လာကွိုင်ရာရှိဈေးဝယ်စင်တာမှာလုံခြုံရေးအဆောင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တူကဒီကက်တင်မှုကိုအံ့ဩပွေရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ကေဇေးလုပ်သားတွေကအဲ့ဒီလူကိုအားပေးပြီးရေနဲ့အစားအစာတွေပေးပြီးအသက်ရှင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာမက်ဂနီချူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံယာယီသမ္မတဒန်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကဂျာတာဘီနီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတိဆောင်းသူ2595ဦးကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ခံရတဲ့ဒေသတွေကလူတွေဟာအစားအစာနဲ့ရေပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးရန်တွေပြည်တဲ့နောက်ထောက်ပံ့ရေးဟာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာတာဘီနီကတိုကျိုဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်မှုအချိန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။တယန်းကျော်ယာယီအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ထပ်မံကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ွေကိုနေကင်းပတ်မှာ162ယန်အနိုင်ပိုင်းစင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်လွဲ၄နာရီမတိုင်မီ5မိနစ်အတွင်း161.1ယန်အစင်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီမှာတော့161ယန်အလက်ပိုင်းစင်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်နိုင်ယွန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးမီမူရာအာဆီရှိကအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာကိုရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမီမူရာကဗန်ဒိုင်ယွန်ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကငွေကြေးတန်ဖိုးအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာနှစ်40အတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာဂျပန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ငွေကြေးဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ကန့်မှန်းနေကြကြောင်းဈေးကွက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဈေးကွက်ဟာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်10နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတွန်းနှုန်းဟာတောက်ကြနေမှာနေ့တသမ18ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဂျပန်ဘဝပန်းရဲ့အတွန်းနှုန်းမြင့်တင်တဲ့နှုန်းကိုကျော်လွန်ပြီးအချိန်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အတွန်းနှုန်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အဲ့ဒီဆင်ကိုမြင့်တက်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့29နှစ် 1998 ခုနှစ်မေလကဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဇဘန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်သင်းရည်နီးပြချုပ်ကကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကနေနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တဝူချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းလိုက်နီးပြူဟာနှစ်ခုစလုံးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းနီးပြချုပ်မိုဒီယဆူဟာဂျီမေကပြောပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယဆူဟာဂျာတာဘေးနေမှာအသင်းနဲ့တူဂျပန်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျပန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမီယာမိုတိုဇူနေယာဆူနိုင်ငံအသင်းညွှန်ကြားရေးမှူးယာမာမိုတိုမာဆာကူနီရိုနဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာရှုံးထွက်အဆင့်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံ5ချိန်ရရှိထားတဲ့ဘရာဇီးအသင်းကို2ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယဆူကသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပင်ပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကနေပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်

0: ဒေါက်တာရှင်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေးကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်ကန်ဆန်ကြည်ဆန်ရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခီးသွားအတွေ့အကြုံကြောင့်ကိုအင်ရှင်ဆက်ရုပ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: 便利だ。上手だ。
2: 長野はどうでしたか?
0: 長野がどうれ?
1: ミヤが便利ばれ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやん表現ばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ダポンにお見合い焼いてばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ビロ蕎麦カウスへ差けばれ。
3: とても美味しかったです。
0: ていやだしだべ。
1: ハルさんが言われ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: ミヤが説教われ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア、帝比ギルザイしだべ。
1: テムが言われ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: ぴょせやかんねきべの。
1: ミヤが長野ま帝ぴょけやねとれの。
0: てきねとあてがあとんのが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょけばれဖြစ်ပါれ。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
5: ။すごく。
0: そら、あやん、それでいいべ
5: ば。楽しかったです。
0: そら、ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါ။ဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
5: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင
5: ့်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
5: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတ်တာကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
5: ်楽しかったです
6: すごく楽しかったです
0: နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
5: 美味しかったです
0: それがね
5: 美味しいです
0: あやだしてရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံ
5: 良かったです
0: それがね
5: いいです
0: ကောင်းတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဤရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံကယောကတ္တဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နာမ်ပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်။သူတို့ကတော့ဝကျအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။
1: နာနာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်နာနာမဝိသေသနတွေဆိုတာနာကိုအထူးပြုဖို့နာနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဂီရုဆိုင်ရှိတယ်ကနာကိုအထူးပြုတဲ့အခ
5: ါ親切な
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
5: ါ親切です
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီ
5: 親切です
0: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကိုでしたလို့ပြောင်းပြီး
5: 親切でした。
0: ルဖြစ်သွားပါမယ်。နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
5: ျ楽しい旅行です。
0: ပြောစရာခီးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
5: ါ楽しい旅行でした。
0: ルဖြစ်သွားမှာပါ。 けあくさび、けいねぱたてかんざじゃくをぴょたれうぼまざかびょうごなたんじば。
7: 大阪はどうでしたか？
8: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: レベルをぴょばめ。
7: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪がブルーレ？
5: 大阪。
0: そら、ジャパンの場合が、ディガ名字と名字ばれ。
5: どう？
0: そら、アメザガロン、ブルー、ピロー、ナウマ、デシタパロン、アテカラゴニニョンばれ。
8: よかったです。
1: かうまれ。
5: よかった。
0: が、いい、ナマウィデタナピテ。
5: いい。
0: いえ、アテカラポンザマ。
8: とてもにぎやかでした。
1: デシガラベ。
5: とても。
0: そら、てい、あやん、それ、レベルピパリ。
5: にぎやかでした。
0: が、な、なまういてたなぴて。
5: にぎやかな。
0: しがれ、え、あてかラボンザンピパリ。
1: たらじの、めごねぴよ、ぴゃなたび、なおかねぴよ、らいぴょじわ。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け、ご観察者ね、ぱたって作論類をね、ぴょちじゃやおう。ドタシェンのね、ぴょじや聞いとやがね、ぴゃんらで、そうばぞ。あんちじや高な類中追いやれるぴょちじゃおう。あんちじや高で、そうだが、いい、生ウィテタナဖြစ်て。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: ま、け、ぴょちばおう。
8: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကဟာရုဆန်ပြောတဲ့စကားပါ။သောတာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါနော်
2: ။おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: ဆိုတာပြန်လာပြီလား၊ကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါ။ကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်နော်
5: ။おかえり。
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါလိမ့်။ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်နော်ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားညင်ညင်ကြီးကြီးနဲ့
5: お帰りなさいませ。
0: ルပြောပါတယ်。
1: ဒီ3တော့ကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ。
9: お帰りなさい。
10: お帰りなさい。
9: お帰りなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအားယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ。
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ聞いたらんにょんかなわ。ディズラネマミヤが長野気配を聞いたけれの。東京はね、長野気配を新幹線地山やたね、7日越えろとあばれ。トラシノ、ディネジャパンが新幹線地山やた類ちゃうめいせてばめ。
0: まぽんい、ジャパンま新幹線地山やた西部ら。
1: 西部らぼ、名古屋を通るんはり。ジャパンまデータディティを避けて新幹線やたあらい妙妙しいの。やた類へデザインの名前類はれ妙妙べ。
0: ほって。ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်းစင်ကြည်စံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်။တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တူတူနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကို2နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
1: ။အဲ့2နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်ဘလို့ဖြုံးကြလဲ
0: ။ပြင်ပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြည့်လို့ရတယ်။ထမင်းမှုတွေဘာတွေစားလို့ရတယ်။စားဖက်လို့ရတယ်။တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်။ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ။
1: စီရတာလေအရန်ကိုတက်တောင့်တတားရှိရေနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တောထဆင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစီ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျာတာဘီနီကနယူးဒယ်လီမြို့မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယကြီးဆန္ဒရင်းနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အိန္ဒိယမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာကိုက်ချီကဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အာသာချက်တွေကိုအပြန်အလှန်အသုံးချပြီးပုံမခိုင်မာပြီးကျေဝါချမ်းသာလာအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အလွန်အမင်းအရေးကြီးလာနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီရှူထောင်းကနေဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မှာတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအများပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုတတ်မှန်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီကလာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းဂျပန်ကနေအိန္ဒိယမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကိုယန်း10ထရီလီယံလောက်အထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီမှာလောက်ကန်နေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီရေအတွက်ကိုနှစ်ဆတိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဟာတပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဓာတ်သတ္ထုလိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်နယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်း130လောက်ကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးလောက်ခတ်ပြီးရှေ့ရနေပါအကြာဂျာတာဘီနီမှာပြိုကျသွားတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုရဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတူကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်40တန်းအရွယ်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကန်ယူတန်းပြည်နယ်လာကွိုင်းရာရှိဈေးဝယ်စင်တာမှာလုံခြုံရေးအဆောင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တဦးကဒီကက်တင်မှုကိုအံ့ဩပွေရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ကေဇေးလုပ်သားတွေကအဲ့ဒီလူကိုအားပေးပြီးရေးနဲ့အစားအစာတွေပေးပြီးအသက်ရှင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာမဂနီချူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်2ခုလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံယာယီသမ္မတဒန်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကဂျာတာဘီနီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတည်ဆုံးသူ2595ဦးကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ခံရတဲ့ဒေသတွေကလူတွေဟာအစားအစာနဲ့ရေပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြီးတဲ့နောက်ထောက်ပံ့ရေးဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်ဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာတာဘီနီကတိုကျိုဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်မှုအချိန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။တရန်ကျော်ယာယီအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ထပ်မံကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေကိုနေကင်းပတ်မှာ162ယန်အနိုင်ပိုင်းဆင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်လွဲ၄နာရီမတိုင်မီ5မိနစ်အတွင်း 161.1 ယန်အဆင့်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီမှာတော့161ယန်အလက်ပိုင်းဆင်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးမီမူရာအာဆီရှိကအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာကိုရှောင်ကြဉ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမီမူရာကဘန်ဒါယီဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကငွေကြေးတန်ဖိုးအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာနှစ်40အတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်နှံသူတွေဟာဂျပန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ငွေကြေးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ကန့်မှန်းနေကြကြောင်းဈေးကွက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဈေးကွက်ဟာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်10နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတွန်းနှုန်းဟာတောက်ကြနေမှာနေ့တသမ8ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဂျပန်ဘဝပန်းရဲ့အတွုံးနှုန်းမြင့်တင်တဲ့နှုန်းကိုကျော်လွန်ပြီးအချိန်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အတွုံးနှုန်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အဲ့ဒီဆင့်ကိုမြင့်တက်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့29နှစ် 1998 ခုနှစ်မေလကဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီဂျပန်ဘွန်ထရေဒင်းကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဖန်ချက်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်သင်းရည်နီးပြချုပ်ကကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကနေနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းထောက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တဝူချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းလိုက်နီးပြဟာနှစ်ခုစလုံးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းနီးပြချုပ်မိုဒီယဆ်ဟာဂျီမေကပြောပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယဆ်ဟာဂျာတာဘေးနေမှာအသင်းနဲ့တူဂျပန်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျပန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမီယာမိုတိုဇူနေယဆ်နိုင်ငံအသင်းညွန်ကြားရေးမှူးယာမာမိုတိုမာဆာကူနီရိုနဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာရှုံးထွက်အဆင့်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံ၅ချိန်ရရှိထားတဲ့ဘရာဇီးအသင်းကို၂ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယဆ်ကသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကနေပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးအသင်းနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကိုရေးရင်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပါလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဂျပန်ဘောလုံးလောကကအခုချိန်ထိတည်ဆောက်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ကမ္ဘာစက်ကုံမှာဂျပန်သင်းရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လို့ခန်းစားရကြောင်းမစ္စတာမိုဒီယဆ်ကပြောပါတယ်။ဂျပန်သားဆက်လက်တိုးတက်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးနဲ့ကစားတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂိုးရဖို့နှိကက်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တဦးချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းရဲ့နည်းပြဟာနှစ်မျိုးလုံးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းလေးလာသင်ယူခဲ့ရတယ်လို့နည်းပြချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဆိုရာအခုလဆပိုင်းမှာရုရှားကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုများတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးဖြစ်စီဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုလေ့လာဖို့

အားသင့်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘလောက်ရည်ကြည်တယ်ဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်လာတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနာကာဂိုမေကနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမတွင်းမြင့်ရင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့အရေးမှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတွေနဲ့သူ့နိုင်ငံကိုပံ့ပိုးပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ post တစ်ခုကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကပုံမအားကောင်းတဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လန်စကီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကငှားပြတဲ့တခုမှာ Sunfish ငါးတကောင်ဝင်းပုံစံလေပူပေါင်းမှုန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလူမှုမီဒီယာမှာလူကြိုက်များနေပါတယ်။ကာဂိုရှိမာမြို့ငါးပြားတိုင်းမှာရှိတဲ့အဲဒီငါဟာအရှိ114စင်တီမီတာရှိပြီးအလေးချိန်83ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကငါဖန်ပိုက်ကွန်တစ်ခုမှာအဲဒီငါပိတ်မိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငါပြားတိုင်းကိုတည်ဆောင်ခဲ့ပြီးဇွန်လတရနေ့ကစပြီးအဲဒီမှာသူ့ကိုပြသထားပါတယ်။လင်းပိုင်လုံးရင်းနေတတ်တော်တွေဟာဒိုးနတ်မုံပုံစံနဲ့လေပူပေါင်းတွေမှုန့်လေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sunfish ငါတွေကတော့အဲ့လိုတိတ်လို့လေးမရှိပါဘူး။ကိုချီတက်သူကသူတွေတွေဟာအဲ့ဒီ Sunfish ရဲ့အဲ့ဒီ Sunfish နဲ့ရေကန်တစ်ခုထဲမှာအတူထားရှိထားတဲ့ Bonito ငါးတွေကိုလေးလာနေခဲ့ချိန်မှာလေပူပေါင်းမှုန့်နေတာကိုမထင်မှတ်ပဲကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါးပြားလိုက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဟာကြာသပတေးနေ့မွန်တဲချိန်အထိလူမှုမီဒီယာ X မှာ Like 2000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ငါးကင်ရဲ့ဖန်နေရံတွေကိုငါးတွေဝင်းမတိုက်မိအောင်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ Air Cutting ကလေပူပေါင်းတွေကိုအဲ့ဒီ Sunfish ငါးကမြုပ်ချခဲ့ပုံရတယ်လို့ငါးပြားလိုက်ကပြောပါတယ်။ Sunfish ငါးတွေဟာပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုထွေးထုတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပြီးဒီပြုံမှုကြောင့်ဝင်းကွင်းပုံစံလေပူပေါင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ငါပြတိုက်ထင်းသိမ်းသူတွေဟာဒီမြင်ကွင်းကိုအချင်းအနှဲငယ်သာမြင်မှုပါတယ်။ပြတိုက်မှုချီကူချီရှင်မီတစုကိုကငါပြတိုက်ဟာဒီလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့တခါမှမကြုံဘူးဘူးကြောင့်လည်း Sunfish အနေနဲ့ပြတိုက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျာတာဘီနီကနယူးဒယ်လီမြို့မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီဂျီဆာနာရဲ့နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အိန္ဒိယမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံလောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့မစ္စတာကိုက်ဂျီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မစ္စတာကိုက်ဂျီကဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံရဲ့အာသာချက်တွေကိုအပြန်အလှန်အသုံးချပြီးပုံမခိုင်မာပြီးကျေဝချမ်းသာလာအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုအပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အလွန်အမင်းအရေးကြီးလာနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုအမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့ကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မှာတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအများပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီကလာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းဂျပန်ကနေအိန္ဒိယမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံတာကိုယန်း10ထရီလီယံလောက်အထိတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီမှာလောက်ကန်နေတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီရေအတွက်ကိုနှစ်ဆတိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ဂျီကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဟာတပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့တသက်ထုလို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်နယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်း130လောက်ကိုဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးလုတ်ခတ်ပြီးရှေ့ရနေပါအကြာခြားတာပေးနေမှာပြိုကျသွားတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုရဲ့အပြည့်စီတွေအောင်မှာပိတ်မိနေသူတူကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်40တန်းအရွယ်အဲ့ဒီမျိုးသားဟာကန်ယူတန်းပြည်နယ်လာခွိုင်ရာရှိဈေးဝယ်စင်တာမှာလုံခြုံရေးအဆောင်ဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တဦးကဒီကတင်မှုကိုအံ့ဩပွေရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ကေဇေးလုတ်သားတွေကအဲ့ဒီလူကိုအားပေးပြီးရေးနဲ့အစားအစာတွေပေးပြီးအသက်ရှင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာမဂနီချူ9ကျော်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလောက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံယာယီသမ္မတဒန်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကဂျာတာဘီနီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတည်ဆုံသူ2595ဦးကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ခံရတဲ့ဒေသတွေကလူတွေဟာအစားအစာနဲ့ရေပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးရန်တွေပြည်တဲ့နောက်ထောက်ပံ့ရေးဟာစိန်ခေါမှုတရအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျာတာဘီနီကတိုကျိုဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်မှုအချိန်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။တရန်ကျော်ယာယီအားကောင်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ထပ်မံကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေကိုနေကင်းပတ်မှာ162ရန်အနိုင်ပိုင်းစင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်လွဲ၄နာရီမတိုင်မီ5မိနစ်အတွင်း 161.1 ရန်အစင်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီမှာတော့ 161 ရန်အလပ်ပိုင်းစင်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးမီမူရာအာဆီရှိကအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာကိုရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမီမူရာကဘန်ဒိုင်ယီဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေကငွေကြေးတန်ဖိုးအပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ဟာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာနှစ်40အတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာဂျပန်အနာပိုင်တွေရဲ့ငွေကြေးဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့ကန့်မှန်းနေကြကြောင်းဈေးကွက်သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဈေးကွက်ဟာမတိမငြိမ်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီတော့တွင်10နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာတောက်ကြနေမှာနေ့တသမာ8ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကဂျပန်ဘိုဘန်ရဲ့အတွုံးနှုန်းမြင့်တင်တဲ့နှုန်းကိုကျော်လွန်ပြီးအချိန်မြင့်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အတွုံးနှုန်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အဒီစင်ကိုရောက်မြင့်တက်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့29နှစ် 1999 ခုနှစ်မေလကဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ဂျပန်သင်းရည်နီးပြားချုပ်ကကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကနေနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းထုတ်တွေနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တဦးချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းလိုက်နီးပြားဟာနှစ်ခုစလုံးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းနီးပြားချုပ်မိုဒီယက်ဆူဟာဂျီမေကပြောပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယက်ဆူဟာဂျာတာဘီနီမှာအသင်းနဲ့တူဂျပန်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျပန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမီယာမိုတိုဇူနေယက်ဆူနိုင်ငံအသင်းညွှန်ကြားရေးမှူးယာမာမိုတိုမာဆာကူနီရိုနဲ့အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာရှုံးထွက်အဆင့်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာချန်ပီယံ5ချိန်ရရှိထားတဲ့ဘရာဇီးအသင်းကို2-2နဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာမိုဒီယက်စ်ကသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်သင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကနေပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး
အသင်းနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးအပြေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကိုရည်ရင်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပါလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဂျပန်ဘောလုံးလောကကအခုချိန်ထိတည်ဆောက်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ကမ္ဘာစက်ခုံမှာဂျပန်တင်းရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လို့ခန်းစားရကြောင်းမစ္စတာမိုရီယာစုကပြောပါတယ်။ဂျပန်သားဆက်လက်တိုးတက်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးနဲ့ကစားတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂိုးရဖို့နှိကက်ခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တဦးချင်းအရေးသွေးနဲ့အသင်းရဲ့နှီးပြွာနှစ်မျိုးလုံးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းလေးလာတင်ယူခဲ့ရတယ်လို့နှီးပြချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဆိုရဟာအခုလဆပိုင်းမှာရုရှားကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုများတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့တော်ကီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုလေ့လာဖို့နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ရုရှားဟာဂျာတာဘီနေ့ထိယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒုံးကျင်နဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကမြို့တော်ကီးဗ်ရဲ့နေရာ20ကျော်မှာပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ25ဦးအထိရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပြီးမှယူကရိန်းအစိုးရကဂျာတာဘီနေမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုကြီးရှုဖို့တန်အမတ်တွေတန်တမန်တွေနဲ့တခြားသူစုစုပေါင်း80ကျော်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေထဲမှာစူးစူးရွရွထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကရိုဒတ်တိုက်လူနေအဆောက်အုံတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံအမတ်နာကာဂိုမေမဆာရှိကကြီးမားလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့အားသင့်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဘလောက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်လာတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနာကာဂိုမေကနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမတွင်းမြင်ရင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့အရေးမှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကနိုင်ငံကအသိုက်ဝန်းနေနဲ့သူ့နိုင်ငံကိုပံ့ပိုးပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ post တစ်ခုကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကပုံမောအကောင့်နဲ့လေးချောင်းကာကွယ်ရင်းပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ Mr. Zelensky ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကငှားပြတဲ့တစ်ခုမှာ Sunfish ငါးတကောင်ဝင်းပုံစံလေးပူပေါင်းမှုန့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလူမှုမီဒီယာမှာလူကြိုက်များနေပါတယ်။ကာကိုရှိမမျိုးငါးပြတိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီငါဟာအရှိ114စင်တီမီတာရှိပြီးအလေးချိန်83ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကငါဖမ်းပိုက်ကွန်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီငါပိတ်မိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ငါပြတိုက်ကိုတည်ဆောင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီမှာသူကိုပြသထားပါတယ်။လင်းပိုင်လုံးရင်းနေတဲ့တော်ရတွေဟာဒိုးနတ်မုံပုံစံနဲ့လေပူပေါင်းတွေမှုန့်လေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sunfish ငါတွေကတော့အဲ့လိုတိတ်လို့လေးမရှိပါဘူး။ကိုချီတက်တိုကသူတွေသူတွေဟာအဲ့ဒီ Sunfish ရဲ့အဲ့ဒီ Sunfish နဲ့ရေကန်တစ်ခုထဲမှာအတူထားရှိထားတဲ့ Bonitor ငါးတွေကိုလေးလာနေခဲ့ချိန်မှာလေပူပေါင်းမှုန့်နေတာကိုမထင်မှတ်ပဲကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငါးပြတိုက်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဟာဂျာတာဘင်းနဲ့မွန်တဲ့ချိန်အထိလူမှုမီဒီယာ X မှာ Like 2000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ငါးကင်ရဲ့ဖန်နေရံတွေကိုငါးတွေဝင်မတိုက်မိအောင်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ Air Cutting ကလေပူပေါင်းတွေကိုအဲ့ဒီ Sunfish ငါးကမြှုပ်ချခဲ့ပုံရတယ်လို့ငါးပြတိုက်ကပြောပါတယ်။ Sunfish ငါးတွေဟာပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုထွေးထုတ်တတ်တဲ့အချင်းရှိပြီးဒီပြုံမှုကြောင့်ဝင်းကွင်းပုံစံလေပူပေါင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ငါပြတိုက်ထိန်းသိမ်းသူတွေဟာဒီမြင်ကွင်းကိုအချိန်အနည်းငယ်သာမြင်မှုပါတယ်။ပြတိုက်မှုချီကူချီရှင်မီစုကိုကငါပြတိုက်ဟာဒီလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့တခါမှမကြုံဘူးဘူးကြောင့်နဲ့ Sunfish နေနေနဲ့ပြတိုက်ရဲ့ဆွေးဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပိတ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။